0: rāngā chāyā ngā, nē tu chāyā mūtā tēlā hāp rā bō.
1: Nē rāng tāngshī kūyī, chāp sō gā chīng kū.
0: Dūnyi rīm dō, sō mā shī.

0: mā chū yī kādī sī bū sī yī. Kē sī, chū yī kādī mē nā, rā yī chūng gā mā shī. Rāng gē, mā nī mā mē nī, mē zī chī kī bū yōm chē wū sī yī. Yī nē rāng gē kādī nī cīl nē mō chū, kādī nī cīl mā lā yā kā rī yī nā. Rāng gē thā dō, ngā nī lā nyōng rū chē mū tī dē shā. Chī mā pō ngā nī sō hō kā dē sī kē wū rē. Rāng gē chī shū dā chē.
1: Ding lan, rang lo tepchi, ma da su xin tu ya. Ma nye ge kini ma meni la ya ma chep si ma zhe. Wo nan xa nye xing gu yu, lao zo ge gang zui bo lu zhu ki han zu zang, rai chi ha wu cha chung wo zhe. 你那很多些你的老祖可不什么什么老祖创造你也切图不低老祖出钱我就刚才把你主机干的你也出去天马在天空来养你也出去我就现在你讲话了特别地来养你也出去其实老祖什么都要把枪下你说话打开了 小张，你什么大节操？我来个那团结，刚才不留主机看的。

0: 아마 아자게 숨라 심제체 나와 양제 카테토네 자라 사제 티샤 탄다낭다 민도 당고 민간에 퇴비 아자게 긴주 심제는 거 삼마쇼 아사
1: nga di di je daya kardu.
2: Nana ga kia si yi ji guo de xia si gi.
1: Ah!
2: A xia ran sim zhe qi mi yu sam xie nyu mi du. Qie za kia si ka ba lian tu yu ma ri.
1: Qie na tang de kheng zhe du.
2: Tang de miang gan ye tun xia nang da mi du.
1: Rang ge nana lep je guo de ya de ne zu chun ju ma ri. Yin ji le kyu ma jib qi si lep a. Ni mi ni zi miang gan de je de xip qi lep da.
2: 然而呢那哪里写着开就这一进了可都卡巴给阿妈卡斯多下属都是下属哎差不多带你别差不多你最全部听着喊的送了卡巴下去你也去呢我到周到卡巴这边去过阿妹南亚我到给新马去
1: rāngā bēt sōmlā kāng rā tāng yō mā shī. Tāng līng chē wā chō nā, nye tē nē, ngō nē kā kō shī.
2: Nye tāng tē lām sāng tāng līng chī sī lō pchū mā chō. Ā mē sīng mā kēp chē, sū gā tā tō yā gō chē rō chē nā sīng bī.
1: Wē, tī rāngā ām lā rā tā. Rō hā yō rā bē. Tāng tē nye chū tē mā tī gā lā. Ā mā tā mō lā gā shōng tē nā pī nā, nye tē nā, sōmlā gā yū rāng gō yūng yō tō mā shī.
2: Ngō nē rā bē. Yā, kā pā chī nī mē mā gē chī māng zī mā shē bī chē.
1: 能带有吗是
3: 其他个人不过他个人啊挺这当街

0: ngā tāp shī nī sū.
1: Yā, tā wā nā rāng kē jā mā pī jē jē, nā lō kā tsī shīn cāng mā gō nīn bē.
0: Dī rē mā rī, ngā lā jā mē kā kē tāk bā tī kē cāng mā yā hu chī, dī nē wē kēp chū gu rī. Jā mē kā lā nī wē chō chū jē, chū shī lā wē kēp chū gu rī.
1: Tā chī tī tī tī tī tī tī tī tī tī Ati, unai siyak chesu.
0: Dabya su, yong guo.
1: Ati, get to ya mebdi chibri. Ingi mari, tishin shindale niwi po na chir chuk yorbe. Ati,
0: Oh,
1: 你给没多久连头子那过去头头他不是啊对啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 对，他都生吹了呗。
0: 哦哦，都是对生吹的那吹土味呢，新的通过的吧？
1: 嗯，你去生吹那吹过呀，要了呗？你去给姐姐拍这等个伊，嘿。你出去根本都没到，一年没到的都送给几个钱都，你生出追究，怎么打这个人？
0: 嗯嗯，是不是去过去了，去哪嘛啥去了？
1: 金达，我你丢了小耳朵。
0: 哦哦。

rāngzhōng pī jīngāṃ sōngzhōng kēsib lāṃ sō lāṃ dār chēpā tī jīngāṃ kūrīyō ngār wē cē sū chīmā tā xīng zhō wē yūmbā pāngan chōng wē pōrō rāngzhōng pī lū zē chēn zō gāp chēpā tā mī rī sū jūn lū zē chēn zō gāp chū wē nām rāng māngu tū chīk duā chēng wā chō wē pōrō